una wushome difreni mu fibae mu ani kumi ho ena no pei senye erade adoye ne nehumo bra enkama yenkan enam erade adoye ne nehumo brunti ena ye daso etise ni ayetie yi ano pei kosoda erade asifri se erade ye ana doye ohoda erade adumye watine nim achreye wa manye manyina diaboye adia esumbu kesie pa yenye fre urade ho ene enkwa it is a ne odumfo na dumo na wanya nkwa oti ase kan waka ati ase fo ho a de urade ase ifri se urade ye unim sabne ya me kasai obi ehu na ma na semo a wo kan nyina zenka mi sifri mpayi so a kamidi mitri bebutu ho indimitri besi fom na ma pejame na ya hwesura dem urade ase firi se urade ne me adi ne ye ndiaro pa ba bi bia wo bia dem urade ase firi se urade ne wadi ne ye ene onyum to fon kan se nya urade ene wo wafa ka wo dan no ka be de no basore there is nothing you can do bi bi ene wa wo betumi aye ndiaro pa ma waseda eno so ma waseda eno so ko urade ene ko urade ene danase danase danase erade ye na na doye wo hoda erade ye na na doye wo hoda de erade ase de erade ase odum to follow.

na ene no menkoma meje ba ye eyetia wa menom ye no nyina meje de se mi se se me fifia homaten me wadwuma mu e me fi ha no ndu nti basa no a wadidie mu wuntu bi nka se wonu aduane de ase ho na dani nyina no wadi eyeden abeto bibi wa bonten ubeto aduane wa bonten na ye bisa ye ho se enuane na ye to wa bonten no ni safety ate sen enam na wakodwam a wokoto no sanam no ni safety ate sen nyadoa atosode anase de wakɔ de wono na aduane na sikwankyen sɛ ye wache sɛ ayɛ tɔbɔ atimtim wokwakɔ de sɛ ye play rice bi na yanoa sɛ ye jolo.